0: hangal lagana za alamaram sori anaga duro litario gumza lilefanza ada tawaturo.
1: Hawar bana kanji mulia adi hadu dua dua ro daji bana kanji mulia muradu tunanz karab kado ni duiro chisye UNICEF ma adi kredo ni sadi adro bana diyo ya adi enzi sheda jika kedi arozu yim litri na ro jamaro fulejo amkre sadi amuranza dro. Ibrahim Bodi andero fosari anda suna kanuri nfano.
2: Ngaudu ni daji kulashi sadi na ilana karab kado ni daji UNICEF hedi eshezo wa suna klak ndado ni daji shimata nasa hijra usia usina adi ladina shegul jina amdo ni daji tshiz za ngon za so kol zana da tedra dubu fiturin luko un yer indina miyon ye da ji suro naptrom gade de miyon arakin ye wonum yo du fidyo nin diori ne de sama so na shede da ji kraya wuzna da ji tedra audo da ji seye bana de to kuto kwero mazen de miliyar chilo kongoli du yer larin fiakna diori ne se faye su gauna de na sadin dubi indina findin tulori ne adila de na da ji klade duro seyir seya kolzu kanda de da ji tarbi ya nilewa ya kandane kumbu ya kuradi ya makandane shimata nasa inji kinza ya kunchenda maradi zenwada. Adie siku la marashima mariteda zida jibana toku toku ya maradi zina. Gaw adie ladena General Sali Hakarti Jani wakin madu indaji ngomne chie sheda jiteda zikla kandane indaji terbiya ya uzna damana. Dun mana zina shegu jina la maradu indaji terbiya ya diteda zida jishimata nasa kandane duliasina na inda bana jina nashada indaji kreya uzna dina. Adie kusuku kwa lenum kombo nza maza wono. Lajingaw adi ladena karabkado indaji UNICEF yede shebo cha gumzena na shudu indaji kazadi ladu ya sidi kre adi lan. Dasana masodi indaji ngaw de inkula shinza adi ladena teda zi daji la marato kuto kia muradi zina. Na shudu indaji jemi de inshimata nasa hijirawde ya sidi sa hijirawde ya sidi kre yasu ilan dasana madunu.
1: Farinye laru Nigeria rolenya kalabana kanjimu le shirman gananzia ton dudi sutuna hadu kere samaso monti adi da ji bladon ni ame adie kriado ni gapsana makada lerde dro sukuno tuna woda kilado ni dulimonte suade samaso sandia banaza kindanza kraye madin galoro dio drones andirongo hawa mamad adumai hawara suna kanurin fano foseria
3: matwa kura kura mio shima birni don ni ame adin no sola di makariado ni shima kraye so majarra monte ade alaman na todur ton du indie da jugoza solona kriya kraye shima ma ade kilado ni muradado na shado ni kirgay don ni shima lerde Niger romra da zana masa adio rosiro sadin adi shima kirgay maradia kirgay don zenderia kirgay agadis kirgedoni jifaya kirgeta wa isuru sadenu ndaji kaladio na minister kala marate.

0: daji lamaradun jesko na uzuna maso da sama so cruise nan kin dade dajin zurfe na share daji la da Niger shima fumanza salisu salamu shegu jina wono te da zai she askranza gumzuna kala jadido daji cida ada uzuna dro adien gawanna daji shegu jina kala kaldo daji naftram daji police ari la da Niger na share daji cida den jesko na uzuna maso ara kruce da zo maro daji shenum kombonza kuradi ma kaji za fansana wono ga ade lade na bana ma don daji karabka ade na shede daji na turum da kunguna ya kurade ma na shede daji shi mata nasa laride su su ya muzini ya kurade ma larda ga de gabsana su are sama so daji la marada bana za jello sakin wara
1: jamena ro walti ishiya daji o somno fol adal trin na ro tudina kladoni lamar leidoni konnue ade kreandi doni lerde mayoke bidoni futiya ya kre tangile ade sama soro kindanza doni daji lamar awa konnye wuzina ade ngalo turo andiro klashirin go bintu wa manure fosari sidi ndufano
0: tawuduro na shadu daji bana kunguna ya doni Union Europea ya kuradi ya manga wana kintano ya daji lardu ya alemaye ala ndaji proje doni velasen klala maradu ya daji futu doni jol doni fanifanzaye bula doni kilo ya kuradi ya ma bula doni shimata na sopala ya ala nafturam doni daji shimata na sosola ya daga naza na klala maradu ya daji shimata na so jeto tia wuzina adi ladina kreya gade larda da wuzina maso duro sama so sasadin wada nafturam doni daji shimata na so garre na shirin daji garabka de vela aye teda ze sheduna sikin na klakinda ada wuzina dina shimata na so shirin daji karabka doni ardemia kuradi ma karabka doni arsia wuzina adi ladina gwamnati she duna sikin na kla lamarado daji konu zamaniya wuzina kauna dina sado dimi indina fiyakanna fuye ishin adila dina yo daji sanamiya rofimiya filare roci jin wada sai gultun zambe mata dur kunguna miliyon miya na firakan jori ne dollar kauna dina sado dimi indin fiyakan kauna dina sado dimi indin fiyakana wuzina da sama so daji lamarado konu zamaniya wuzina maso da sama so daji bana jina minister adiye shegul jin na wono kla kazi dina daji shimata na sana shari kunguna ya naftram teknik ya naftaram da yin daji kariya ce da ya wuzna da sannan gwamnati ya she daji kala-kala su dina kala-kala nasar da yin daji lamarra a da wuzna dinnan
1: jama so jili ne a sunuwa dai haura ne kire yango cinza kirnya nan duron da kasara tarwa kala haure da nana ke fano hawar rafanin kladoni somno fol kurat dinna lamar doni am kere bulla askra de klakin sa dunwa tiye doni kresa de lert doni chate adiye lantana yar hawar rafanwa kuru lamar doni naptin nilewa yadu kaswa doni da jiyo daw kuila notuna au difterin zan ma daw fujin ma adu am video diori ma sutuna kresan farailan lor zina yar hawar kalan fanwa kuru dere da jira mo lert doni niger en shie kananzi ay kere doni kra monte dulibana tiye ma adu ton dundi ma sutuna resa maso niame lanci zakari ado ni lar Niger ka daro tarzana in clan hawara fanowa denin duya skringana ko ni haptu maro kuru sawani do ni ko haptu ma yarwa ni askrin yana ndiya ne select gade la kambushe to wasu
2: hawara kriya ado Mustafa mai nunan jiro ita gatsu

0: Sojin ke ana ma za bunin da shi mana fallar mana ni na karan kunnu cikin na timani mi karan kunnu cikin lar kampo lege lar jiri kada suron adin kada suron daji mana mana ni na kalma duro hangal ga nani me a wazo ne kam tudi akratin ba ne ya akratin ba dan mana la mana ni ya hangal lar de ga baki da cikin amma ya da kuma am kurazo ne lar de din nam dana sorin de shigi nam nun kurushim fim kurushi ga mana am da botin duri suna na da ne soro mana da na am kuradan soro mana da botin go a waruwa am go yuma na sa a ga da kudin kuma lar de soro fitina kare kuma kare bari da zai turu da zai a ga da wanda kudu soro katero chakoi da ya wuri hamsi
1: Angela Zauro harami karin tun da so Adama Bayando not mana sha kun bari ne tarasto na sha da wani zirifa suru na ma Abba Aji Kalli sha kuma Eldala not na ma dai au Andero Kaziro lamar au na sha do zirifo larde do sudin ma ande bayano sudin na misali Andero China go au wakajin kuru Adama mana da taidazu au kalma au kawli ce da taida zakazi lamar do zilifo do suri su ande ro bayan suwasan nata na so san dici da man zilifo da mai diparanzan awado mana shi tudiya diparanzan tawa bar waljin kuro sandima amma zilifo ro kamaro lardarin sari so su ande ro bayan suwasan na misali ande ro sina da su mo karu da kiran waro tuma idin na beji yole shi au admare futuilan kalliye baro tren shi ma lo romdo ko amison abaji kalli Asha Eldala no dina mari chibdor tuna shima andero lo romda mazi sha mana adu hutu je kalliyen na sha don zuli bolar de do wande kaziya ta risa su diro rabi kirin tinde so amma son nay kule ni beji tam tam manga kule ni akrin ishe na indo nandiro au zande de da go e konyan kleona de akrin sano

da su andiro bayan su sunna da da jiran loro ma madin man cira ma jarida so manga on ko zi san dio korodon ajaba kamo sani na so beji korodun da zabcin su lezu she yakin na rogi zab ko noro wallo na awla shi suro zab tere ku jada ji tai da zu kaziya ta risu da su din da baina jami'a kurade mata na so na sharo an zili fo da suru na da su andiro bayan su sidina yo le da jarabi kretu de so bayan na duran loro mi alan sanande broken awol me ba boro ha ce dina sana ne kindi me na jiro diol waya mana ina dikrintu boso rume na de itagat kuin botu dosa a biero futu bayendo andero sidna da kurune ye futu kawli chindo ye soyi soro para scrum de jam tam malo andero rufgani la jina tun dosa ya sayo play de meji tam tam na ndiro doni anga ko le ndia krinye shinai diol waya mana ido na ndiro rume kleon andia kunsano.

Assalamu alaikum harami krintun deso huso tusturo kuro adema huso andia krinturo kalkalok tu adien. Kamame alai waltu andia suduna first come de tamtama first come doing lamara nilefaidro first come doing sambisoro awa doing nilefandia wusunama nendro moduro konya chidauna sha nilefaya doni isa sandie andiro clan modu de den clan bay nasadino. Kantin da so kutu na bato sando radio andwero wande kwalu first come di tam tamma ma kuye nandro itagat kuyen ma adi nandia kwalu kwa zini. Daji kantu modudu yin kuye kla dan zandin yin ma adi kla aye. Njistu awun zot kao doyin kam dundi di tariro lejia futudo dinay September e kaunzu meyen tulurin. Sa awo son baltedo kam dundi ron jistu awun zot kao wa klele jinyin. Aye she kam dondiro njist awun zut kaw ada aw doni faida dano nado she kam dondi ada nilefa fondoro. Ade dalilo karabka do nilefa dinai balte ada klele turo kamzu kolono she kam dondi ada futu nuata idye. Njist awun zut kaw alan kambo soro nilefa son din sonya e salajia. Faton awu litari son taida zi kazi ya tuon din gile aishi. Tartip do kam dondiro jistuye kuru kermaduro ailan kareye kazi jiri so do sandi do. Kam dondiro jistu maso adye son din kuru ayayi.

0: Assalamu alaikum harami kurantu so uso andia kurantu ro kurade ma uso kan shoro first come do hako adam gana kuiro futu ala ta de so first come do hako alan andie lo tuye hako aduni adam gana ita kaske tuna kurade ma awala doni shi lamar do hako adam gana wazna ma alan andie mawduwa gonye kudai ita gat kai na kara kurantu ku yesro first come shima da aw mawduro ndi ro gonye kure na ma de shima kala shi hako doni shi jemi lardi tanaso kala doni shi gwamnati au cidaram la gwamnati au wakilala la gwamnati tana sona shadoni sandi awala wane mara tandiro tirtino suro hakwanda no lono ma apisa dia sandu kuru adema apiso au bi bururo lono ma ndaro gumti ya sanda kuru adema shi apie shi lamado shi gwamnati au bi cidaram doni shi gwamnati la akwala doni tana sona shadoni shi jamida wazana maado tirtir wala nama apitrin kur api dikser la degulza pe naga de gapsna sama so tro paras kam shimaden zande tro kuntu soron jum paras kam shimadero a tarero a kusoto ese dalde nam beji andero kaland bayenja da ji soro paras kam dero garo na
1: masha Allah kuntu de so assalamu alaikum sun Muhammad Umaru mai gana ndiru manafti kalanze yarwan kre bornen
0: gela toro ushe kan shoro balwal ada daltro daji futu karinturo moduda gulena ya daji sarama soro press kam jodo gaya daji kala modu gultina maden bur awal abi a bayenturo alon
1: no mashallah futu buran gulluma ediye shi hakodoni adam gana kam naftaram kam nanjere daji ras le buruwa sakinna ndar buru za sarin din bi mana gwamnati a ras burujin ras burujin bawo
0: gai
1: daji mana ga yanzu da ras burujin kam gaye ras gwamnati a burujin daji dan le kam gaye da hakkun zuru ne gwamnati a buru tiya da so wanda shi ma da duk sular da shatran zakin fiakan arakan da rumiya daji kam me sha kirinta da mana photo in diso kring ne kazi imbeya photo diso kring ne daji ngawo adiye din daji kozu kwa haki adam gana ya gwamnati halaf konor wallonwa daji nalan kwa kamde she rasu cizu hakun za majin shatar doni kin fidon luko arakan da namnum rumiya she shiro hakku doni lezu hakun za shararan min mazeye da fulezuna daji nalan kwa burutrile fuskain burujin daji fuska indi daji fuska kan buro miya da shi ma da hakku shi adam gana kalanzu da daji hakkun zuran tunai daji ada cizu kwa da rasu buru sa

0: Ndarason kirno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktun desa indi kalkal. Batalla loktu ganalayle ne ishena kwanab tundu a yasayyo faras kirma nene ndia kurnozi ada gom kotro. Kilewan kirnyo. Ndarason.
1: Sambisoro kirntima hawarra ndarason mita fiskun uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawarra nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawarra ndarason nedis sasirata e furtae.

0: Gila, Masha Allah, kurtu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uso tu suro uso andi akurantu roka mame ala andi afi Allah paraskram doni duklawi rosuduna. Paraskram duklawi mawa salan loktu ade kakala nandro ishin sui bunu tajani kondua huma paraskram ta itagatuma. Roko iran man mandi mbeji sandiwa.
1: Muhammad Kamsalam.
2: Kana nguru primiai.
3: Musabati jani
0: ngila malmande so ushe faras kromdro kshoro
3: oh.
0: Adata de krutu faras kromdro ni ndukila yelan korwa andi mbeji tenasmaro kusoto andi jum hawre tilan isan nafsana mada ura ade marachi de andi kama kwa fatulan roktu allan andi akranzen mada so izapse masro a faras kromde dilan loktu sedia krutu ndi rozo la promie sendi faras kromdro tamin da je krutu loktu banabaro putu su kusoto ande fanwa ide daji sendiro korwande haya malmande koronde falfalle sendi melu ko dion dai ndulan chinyeno
1: dai wolan badin
0: Muhammad Kamsalam daji Muhammad Kamsalam lan badinyen
1: nam
0: faraskram dia ala baras ke rece dia ndi birnia bladia faraskram duro koro ala baras ke roza zaina kasharu daji kuru amdoni tenas maro faras kram duro andudo klaro ishe ko ade shimtiti zambe yayi gulzana ababula jagana ta wangana she kuwa zana ma wandi robo zira daji koronde kwe de mien luko dion gulgana ide
1: nam
0: daji falfalle suro mien luko dion de lan daso yayi kamsul mo yen daso nje
1: kai awalle ma yende yangu za
0: yo ngayada kana
2: Naam.
0: Kamsalam bo muko ulan broiler chono.
2: Ari.
0: Da ingila. Koronde doni kun buro selekke ani.
1: Naam.
0: Daji musko doni shitima kanure meri doni bamai. Shima koroda sek.
1: Naam.
0: Daji koronzo de yono. Kanude tu durarongala wo guljinnono ayma nanzo wono.
1: Ayona
0: tu durarongala won
1: tu
0: durarongala won
1: kakkalo bonwa
0: tu durarongala won arefutu rozu gulzu rongna idema tu ono durarongala won guljinnon ayma nanzo won
1: tu durarongo adawudu
0: ay dirade
1: delano ngi
0: dira dira
1: dira
0: kulu meyono
3: yo
0: kulu diragultin beyono
1: ah yo kulu mayri
0: kulu daraja mbe yono
1: yo
0: ade ro misal jo tu diraro ngalawo guljinnon matro manaydan ay mana mana de yono ba jeti ma kanuri
1: ya masa so go nafkata
0: ba sa gwe sha
1: ni ma udu
0: ba masa
3: tu diraro ngalawo
1: tu sa udu kudu
3: kulu tuar ora kuya ma da
1: fa ngoma ku
0: diraro shi ma kulwo
3: yo
0: ah
3: diraro

gila mashallah usha mashatima em kaka faras kam dani duk lawe da rason kilami ta fisko uskun no da uwa filansi fm faras kam dilan muhammad kam sallama mama sati jayya kana kuro premier koronde falfalle arak zapsa isro arak zapsa na ilan indide jawans kakallo fande ni kurutuwa amdoni faras kam duro da ji koro da sa kana mar wande wane ta musan de zapsin zapsa ya kaucin yin no da ji jawa futuro za za na ide da ji zamnyen wadata ide kautu suru le nyen duro volte ya kurutun jero zola yen gulena da ji zon le sifur uskupal

abiso mana tiasande guru adema abiso chitubuli mide dawaza loktu kalkala lansande kuru mana dali lum mana tiri demokradia ro utusurin wa la lum mana tubade kazila demokradia ro sudin allo nandiro paraskaram da dorinya taga tiyan suro paraskaram de din chitubuli mila mbeji andiro bayan alabara su kusina awzande alabara su ku andiro suro paraskaram de din ita ga sunao lokto kalkala landuli chitubuli mi da chitubuli nu adu paraskaram kando lokto dai demokradia elan lumye mana de naptu hakku elan kara yo le lokto kalkala lan shima lokto do shi karno isu andiro boro agna zuna isu del andiro agna zuna ya gulen yo le chitubuli mi sande lum mana de demokradia do jilimen kazi sudin lum mana bade hutu mi sande ro kazi sudin kuru ade maso lum mana da hutiro ci kuma demokradiya ro hutu so asudin so tuna diro buru ur mai nai dai suro horas karam de din tare da au chitubuli mi ya gulen ande rombe ji suro horas karam de din bayana sudin da jama son ne kawdun da naftu so ya sayo plane mi ji tamta manga plane dia kirin ya ishe nine ande ro bayan dira buru kan awol member jin klewan ande akrin sanu

0: Darasan.
1: Hawara Adu, Rukaya Ahmed Albe, Nindiro Krazu.
0: Darasan.
2: Ngila harami kuruntu ndeso loktu ala nandia sawai chida ya kilingi kwa lin amaya kaudru kushada kuruno.
3: Zawal.
4: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
5: Ngao adien, gomnati ya karapka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina maada fasal numdaw jamiro kalakturo.
4: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imlamisa misalsa mientulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen